0: telefonanlægget helt sinde kaffehuset. Drukken det, fire te af dem semmer, fire te af Gulf, fire te af Beate, hvad var det?
1: Im nächsten Teehaus laufen die Bestellungen zusammen. Bezahlt wird wöchentlich